0: להתחיל בהרבה. צריך פה לעשות חקירת שבק עמוקה ויסודית. אני אתן לך משהו, דוגמה קטנה. אני, אין לי את המחשבים של השבק כרגע, אבל יש לי גוגל ויש לי בינה מלאכותית. אני מצאתי תוך 10 דקות עובדה מאוד מעניינת. הבחור הזה ששמו עומד להיות מפורסם היום ומחר, עשה את התואר שלו באוניברסיטת בר אילן בשנים 92-95. בשנים 92-95 חבורת יגאל עמיר התאבתה, התגבשה והתחילה להקצין באוניברסיטת בר אילן. האם הוא היה חלק מהחבורה? האם יש קשר? האם הוא היה קשור לאנשים? האם הוא כשפנה עכשיו והציע לאנשים זה אותם אנשים? יש פה שאלות. עכשיו, אם הוא במשך שנה וחצי חיפש אנשים, למי הוא פנה? למה הוא פנה דווקא אליהם? מה הם ענו לו? למה הם לא דיווחו את זה לרשויות? יש פה כל כך הרבה שאלות. חקירת יגאל עמיר,
1: גם
0: ראש גם החקירה שלו הייתה צריכה להימשך 5 שבועות, והיא חייבת להיות בשבק.
1: אז זהו, צריך לציין פה שגם ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, פנה למשטרה רק לאחר שהוא הפך להיות מאוים על ידי אותו גורם, כי הוא לא רצה לשתף פעולה עם התוכנית הזאת. זאת אומרת, אולי אם לא היה באמת מתחיל לעשות את האיומים האלה ומפזר אותם לכל עבר, אנחנו בכלל לא היינו מכירים את הסיפור הזה.
0: על אחת כמה וכמה. הנה, אתה נותן פה דוגמה של מישהו שגם היה סוג של בדוקאי של השבק בעבר, עם כל הכבוד לו שהוא עכשיו מתמודד לכנסת, שמישהו הציע לו להצטרף לפיגועי טרור, והוא לא הסכים והוא לא דיווח. בבקשה, יכול להיות שיש כאלה עוד הרבה אנשים, יכול להיות שגם את השמות האחרים אתה מכיר, יכול להיות, יש פה כל כך הרבה שאלות שאני לא מצליח להבין איך שירות הביטחון הכללי, תראה, יש הבדל גדול בין שבק למשטרה. אם מישהו מתכנן לעשות שוד בנק, הוא צריך להיות נחקר במשטרה, כי זה אירוע פלילי. אם הוא מתכנן לעשות פיגוע לא עלינו במקום מסוים, הוא צריך להיות נחקר על ידי השבק. למה יש שבק? אם מעבירים את החקירה הזאת למשטרה, צריכים לענות על השאלה פשוטה, למה יש שירות ביטחון כללי?
1: תשמע, אני רוצה לקחת אותך לנקודה נוספת, ובדיוק לפניך דיברנו עם ג'מאל זחאלקה, שהוא היום יושב ראש ועדת המעקב, שזה בעצם הגוף העליון שמאגד, מייצג את הציבור הערבי. והנקודה הראשונה שהוא אמר, שהוא חושש מאוד שבעקבות דבר כזה, וחוסר הטיפול, וגם זה שגורמים בממשלה, גורמים מדיניים, לא נדרשים, לא מגנים, לא מצהירים, שהם בעצם מוקיעים את זה, אולי זה יגרום אפילו לתגובת נגד, או לרצון בחברה הערבית להתארגן, כי הם יחששו שהדבר הזה באמת לא טופל כמו שצריך. זה דברים שגם בשבק לוקחים בחשבון למשל?
0: נקודה מאוד מעניינת. אני לא יכול לשלול את מה שהוא אמר. זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת. כי יש פה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני גם מורה לאזרחות ולערכי הדמוקרטיה. זה פגיעה בערך השוויון. זאת פגיעה בערך השוויון. אם החקירה הזאת מובלת על ידי המשטרה ולא על ידי שבק, יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה. אנשים צריכים לשאול את עצמם בצדק, למה שירות הביטחון הכללי לא חוקר פרשייה שהיא פר אקסלנס במנדט שלו בחוק? ויש פה שאלות גדולות מאוד שחייבות להישאל. רק בשביל הסדר גודל שתבין, בשנות ה-80, המחתרת היהודית של שנות ה-80 המפורסמת, הייתה מחתרת ענקית של עשרות אנשים, והמחתרת שהוא תכנן פה לעשות היא יותר גדולה. כן. 72 אנשים זה הרבה יותר מעשרות האנשים של מחתרת היהודית. יש פה כל כך הרבה שאלות לשאול. האם היה פה תמיכה מבחוץ? מי שלח אותו? דווקא התחום של הנשק לא מעניין, כי דווקא במגזר היהודי הגישה לנשק היום, בטח עם הרישיונות נשק בכמויות גדולות מאוד.
1: יש מי שדאג כבר לסדר את העניין הזה, ושמו השר איתמר בן גביר. זה רשק בנישיון. רישיון לנשק.
0: כן, אבל גם יגאל עמיר היה חמוש באקדח ברישיון. זה לא משנה העניין של הרישיון. זה משנה השאלה של הכוונות, האם הן לאומניות או פליליות, וברגע שהן לאומניות, ופה זה ברור חד משמעית שמדובר בכוונות לאומניות, החקירה היא במגרש של שירות הביטחון הכללי, ואם השבק מוותר על הדבר הזה, הוא כאילו מודיע שהוא לא קיים.
1: תגיד,
0: זה ממש, אני יום שלם כבר שואל את עצמי את השאלה הזאת.
1: ובמובן הזה, ממרום ניסיונך הייתי אומר, כי אתה יודע, אי אפשר להפריד לפעמים, או אולי ברוב המקרים, או בכולם, אי אפשר להפריד בין מה שקורה מחוץ לקו הירוק לבין מה שקורה בתוך הקו הירוק. עד כמה לדעתך, אנשים שמזדהים עם הרעיונות הקיצוניים, והחבורה הזאת שאנחנו רואים כל הזמן, שהם פורעים ועושים את מה שהם עושים בכפרים הפלסטינים, המתנחלים, והם רואים שזה לא מטופל כמו שצריך, שיש גורמים שמעלים עם עין, שהצבא אפילו לא אוכף את החוק שם והסדר כמו שצריך. עד כמה זה מעודד גורמים אחרים לעשות את מה שהם עושים בתוך שטחי מדינת ישראל? לדעתך יש קשר בין הדברים?
0: חד משמעית יש קשר, ואני אגיד יותר מזה, אני אפילו מה שנקרא, ייקח את שלך, ייקח ויכפיל. יש עניין שלי, של הגינויים ושל הרוח הגבית. ברגע שאתה לא מגנה כזה דבר, ואני לא ראיתי שורת גינויים על הדבר הזה, על המעצר הזה ממנהיגי המדינה וממנהיגי המחנה, מחנה הימין, אתה נותן תחושת רוח גבית למפגע האידיאולוגיה. אני אפילו ייקח את זה למשהו יותר גדול.

0: بتحلم وارئلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: בעד פישנק ואשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמד. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى اجتماع المتابعة في طوبة وكل قضية المحاضر في جامعة بار إيلان. في سياق البرنامج سنتحدث عن الكثير من القضايا التي تعصف بالمجتمع العربي في هذه الآونة وزادت حدتها. أريد أن نفهم قليلا ما الذي يحصل أيضا في المجتمع الإسرائيلي حيال كل ما يجري عندنا في البلدات العربية. عرف توف لي أوري أراد مبئلي مخاءتها تياسين وبايل لعدودها تسبعها بحفرها عربيت. أوري نحن مدبرين كل زمان بتكوفها أخرنا بميوخاد بخفرها عربيت على الهستا جلوية جزعنوت هرسات بتيم كل ما شي كوري إختا كوريتها ما شي مترخش بخفرها عربيت وأتا كتب هربي مربي لختوف على هانيانيم هايلي بها أرض.
1: أنا خوشب شإسرائيل עושה שגיאה גדולה מאוד אסטרטגית שהיא מתנכרת לחברה הערבית במקום לחבק אותה. אני חושב שהחברה הערבית היא חברה מאוד חשובה שתורמת המון למדינה, אם זה במקצועות הרפואה, במקצועות התחבורה, בחינוך, כמעט בכל מקום שאתה מסתכל אתה רואה ערבים יצרנים ותורמים ואנשים שאכפת להם מהמדינה. ואני חושב שכל ההסתה נגד הציבור הערבי על רקע פוליטי, היא משרתת אינטרסים פוליטיים, אין בינה לבין המציאות דבר. כל האשמות של אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר להכניס את הערבים, את הנציגי הערבים לממשלה, הם האשמות שבאות מתוך אינטרס פוליטי, ולא משום שיש איזשהו קשר לחברה הערבית עם מה שקרה בשבעה באוקטובר. והאמת היא שאני בחודשים האחרונים גם מסתובב הרבה בחברה הערבית, ונפגש עם הרבה אנשים, גם עם מנהיגים כמו מאזן גנאים, וגם עם אנשים בכפרים ובערים השונות. והמסר שאני מעביר להם, אני מעביר להם שלושה מסרים. אחד, אני חושב שהחברה הערבית, כמו שאמרתי, היא חברה מאוד חשובה, ושישראל צריכה לעשות תפנית ושינוי פרדיגמה ולחבק את החברה הערבית, שהיא באמת מופלט בתקציבים ובחוקי בנייה, וכמעט כל דבר שאפשר להסתכל עליו, היא לא מקבלת את המשאבים הנדרשים. הדבר השני, שהבחירות הקרובות הן כאלה שהן באמת גורליות לגורל המדינה, ואם החברה הערבית רוצה להשפיע, היא חייבת שיהיה לה ייצוג פוליטי משמעותי, ולכן מה שלדעתי אחרי את הבחירות זה באופן כללי אחוז ההצבעה, ובמיוחד אחוז ההצבעה בחברה הערבית, כי אם לערבים, למפלגות הערביות יהיו 15-16 מנדטים, ולדעתי זה ממש דבר אפשרי, אז יהיה קשה מאוד להתעלם מהם. והדבר השלישי זה שאם נפסיד את הבחירות, אם ממשלת הזדון שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר ולכל ההסתה וכל המתחים הפנים ארציים ולמלחמות הנוראיות שיש כאן, אם היא תישאר בשלטון, אני חושב שהמהפכה המשטרית תושלם, אנחנו נהפוך לדיקטטורה על מלא, והראשונים שיסבלו זה החלשים ובראשם ערביי, האזרחים הערבים בישראל, משום שהגזענות היא מטבע עובר לסוחר היום, ואין לצפות שאנשים כמו בן גביר וסמוטריץ' ודומיהם באמת ייסוגו מהשאיפות שלהם, שהם בעצם טיהור אתני, והם להשליט באמת מדיניות של עליונות יהודית על פני החברה הערבית.
0: אורי, זה המסר לחברה הערבית. איזה מסר אתה מעביר דווקא לחברה הישראלית שהולכת ימינה להנהגה? ואני מבינה כמובן שאתה כאילו קשור לגוש מה שנקרא גוש השינוי. אנחנו לא שומעים כמעט מהמנהיגים של אותו גוש כאילו שום דבר חוץ מההתנערות. לא כולם, אבל רובם מהחברה הערבית ומנהיגיה.
1: המסר שאני מעביר הוא בדיוק מה שאמרתי כאן, שזה טעות אסטרטגית, שהמידור וההדרה של ערביי ישראל זה פשוט נגד האינטרסים של ישראל, ואני וחבריי לפורום 555 פטריוטים, שזה פורום של טייסים,

0: ששם לו כמטרה ראשית זה להגן על הדמוקרטיה הישראלית, אומרים שלא יכול להיות דמוקרטיה רק ליהודים. האזרחים הערבים הם אזרחים שווי זכויות, ואם נמשיך להפלות אותם ולא נשתף אותם במשחק הפוליטי, אז אנחנו לא באמת דמוקרטיה. אי אפשר לצאת לרחובות, להרים דגלים ולצעוק דמוקרטיה, בסופו של דבר כשמגיע רגע האמת, לבקש מערבים את הקולות, אבל אחר כך להגיד להם, אבל אתם לא באמת שווים לנו, אתם לא יכולים לשבת לא בקואליציה, לא בממשלה ואפילו לא בקואליציה.
1: אתה אופטימי לתקופה הקרובה לתוצאות הבחירות? אני לא יודעת, אולי תחלוק על הדברים שלי, אבל בינתיים שני הגושים לפי הסקרים הם ממש כאילו מתקרבים אחד לשני מבחינת הקולות והמספר, או מספר המנדטים.
0: כן, א', אני רוצה להצביע על שני הסקרים האחרונים, גם בכאן וגם אתמול, סקר ערוץ 2, שזה בדרך כלל אחד הסקרים היותר אמינים, בעצם הראה שיש פער בין הגושים של 9 מנדטים, כי אני חושב שהנדל וזליחה צריכים להיספר בגוש השינוי, לא מהסיבה שהם אנשים שאני כל כך מתלהב מהם, אבל לי ברור שאם גוש השינוי יקים ממשלה, או יקבל את המנדט להקים ממשלה, הם יעדיפו להיות בתוך הממשלה ולא ללכת לבחירות חוזרות. כי בבחירות חוזרות הם יחכו. אז אם מסתכלים על התמונה באמת, יש היום 58, הסקר של אתמול, 58 מנדטים לגוש השינוי, זה כבר קרוב מאוד. ל-61. ורק 49 לגוש של נתניהו. אני, יש אנשים שאומרים שאני אופטימיסט, אבל אני חושב ש... זה אפילו לא ממצא את כל הסיפור, לדעתי אחוז ההצבעה, וזה המשימה של כולנו. אם אחוז ההצבעה בבחירות האלה יתקרב ל-80, וזה אפשרי, ואם אחוז ההצבעה בחברה הערבית יגיע ל-65-70%, הסיפור ייגמר בזה שאנחנו נהיה בניצחון מכריע, לא בניצחון על נקודות. משום שבמצב הזה הגוש של נתניהו, אין סיכוי שהוא יגיע לאזור ה-50 מנדטים, הם ירדו כנראה לאזור 45-47 מנדטים, ובמצב כזה אין סיכוי שלא תקום ממשלה. אנשים אומרים הרבה דברים לפני הבחירות, אבל אחרי הבחירות המציאות תיישר את כולם, ואני מאמין שתקום ממשלת שינוי, ואני מאוד מקווה, גם אם זה לא יקרה בטקט הראשון, שהחברה הערבית תהיה שותפה מלאה לגוש השינוי ולשינוי פניה של ישראל, מהכיוון הנוראי שאליו יולד.
1: אז שאלה אחרונה לפני שאנחנו נפרדים, כי אני יודעת שאני צריכה לסיים איתך, אתה יש לך לוז משהו אחר, אבל כולם מדברים על אחוז ההצבעה, כאילו שינוי הממשלה זה פתרון הקסם. מה עם האווירה שדיברנו, שהתחלנו ודיברנו עליה, אווירת הימין, הגזענות, איך זה יימחק תוך כאילו כמה ימים, איך צריכה הממשלה לפעול כדי לסיים את העניין הזה?
0: אני חושב שאחת המשימות של הממשלה הבאה, בהנחה שבאמת ננצח בבחירות, תהיה באמת להעמיד את היעד האסטרטגי של ללקט חזרה את ישראל ולהחזיר אותה לשפיות ולהיות מבוססת על ערכי מגילת העצמאות, שזה הדגל שאנחנו הנפנו בכל ההפגנות בארבע שנים האחרונות. וערכי מדינת העצמאות, בראש הראשונה מדברים על שוויון ללא דת, גזע ומין. אי אפשר להמשיך בכיוון הזה שבו החברה כל כך מפוצלת. אני מאוד מקווה שהסתלקותו של נתניהו, שזה בעיניי היעד העליון, תאפשר להתחיל לתהר את האווירה ולהתחיל לקיים שיח נורמלי גם עם אנשים מהצד השני, ולהחליש את המגמות הגזעניות בחברה. זה כמובן לא יקרה בין יום, זה כמובן ידרוש מנהיגות, אבל לדעתי אם לא נעשה את זה, אז החברה הזו לא תוכל להירפא. אנחנו חייבים להיות חברה שכל הצדדים מיוצגים בה ושהשיח בה הוא שוויוני, גם אם יש חילוקי דעות, ולא הסתה ושנאה וגזענות, שהם הדגל שעליו נתניהו רץ, אין לו מה למכור חוץ מגזענות ושנאה. אני מאוד מקווה שאחרי שהוא ילך, הדברים יראו אחרת. אנחנו מצידנו נעשה את הכל בשביל שזה יהיה כך.
1: אורי ערד, מפעילי מחאת הטייסים ופעיל לעידוד הצבעה גם בחברה הערבית, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: ערב טוב ותודה לך.
1: תודה. إلى هنا إذن في هذه المقابلة والحديث عن أنه ضرورة ليس فقط رفع نسبة التصويت هكذا يقول، وإنما التثبيت حقيقة أن العرب